0: Cosmo.
1: کوردی
2: پروسی کشانوی هزکانی امریکا و هاوپیمانان لعراق و هرمی کردستان که بریار تاسی ایلولی 2026 کتای پی بیندرد گرانکاری چی جیو پولیتیچی و سربازی گوره. ام هنگاو بپی رکوتنی دو قناقی نیوان بغداد و واشنطن انجام دادرد. دو اکشانوی هزکان لناوچکانی نوراست و خواری عراق قناقی کتای بنککانی هرمی کردستان وک بنکی هریر و بنکی ستیوان لفروکخانی هولیر دگردو. حیدر عبودی و تبیج حکمت عراق جختی کرده که سی ایلول واده چی جیره با کتای هاتنی ارچی سربازی ها پایمانی نو دولتی و تی امرو جوک شایسته چی سروری دبیتا دسپی چی قناقشی نو با گرینی پیوندکان با استی دو قولی و کنترول کردنی تاقاتی دو سی امنی للین دولتا. سلاوتان لیبید جو گره جاکانی کسمو کردی بعد شوه اکو لهر شوه نک جو لبشی کردیم هفته اگرن امرو یک شمه 27 ایلول و من کامل بازرگان با ماو یک کاد جمیر لرادیو ویدیر کسمو بشی کردیم هفته کسمو کردی تان پیش کشدکم. برنامه ام هفته کسمو کردی تایبته با پروسه کشانوی هزکانی امریکا و هاو پیمانان لعراق و حریم کردوسان. با مبستو در باری اگری کاریگری و چهارانکان لم گران کاری مجویا لگل یاری دری پروفیسور برس دکتر کاردو رشید لسلیمانی و روشناموان برس خاتون و روشنگالی لحولی رو به تلفون دادویم. چند زنیاری شیطریش لسر و بابتا بشه شیطریم برنامه دبن. البته کسمو کردی به موسیقاش نبید. فرمون استاش برنامه کمان دست پیدا کد.

نوزات هتوتی پروفیسور یاری ددر لبشی پیوند نیو دولتکان و دیپلوماسی زانکوی صلاح الدین هولیر لا مالپری پینوز دا درباری حریم کردستان لدوی کشانوی هزکان امریکا خو پیمانان هر رشو مترسیکان دنوسید بشوی چی گشتی دیارترین او مترسی و هر رشانی که لدوی کشانوی امریکا خو پیمانان لسر حریم دروز دبن دکرید لم خالانده دا کویان بکنو یکم هر رشای ملیشا شیعکان یچک لا سره چیترین او رشانی روبروی حرم د بیتو هبونی گروپ ملیشا کان کله دروی کنټرولی دولت عراق دانو ل دروی د صلاتی بغداد کار دکن او جې سرنج استا هولکان حکومت عراق او امریکا بو اراسته یک او گروپانه بخرنه جر د صلاتی حکومت او لکاتی دیداری زیدی لګل ترام ل 14 تموز 2026 یچک ل خاله هر سره چکان ک زیدی جختی ل سرکردو او بو که همو هولک د دریت ک تاو کو سی ایل 2026 چک ل دستی گروپ چک درکان دا مارت هروها ل 12 ابی 2026 زیدی رایگیان یان دبیت گروپ چک درکان چکان یان رادس بکن یان دوای سی ایلول بهز روبرویان دبینو هاوکات ل 12 اب ل کوبونوی هاوپیمانی اداره دولت که زوربه هز سیاسکان دگریتو جختی لسر همان بابت کردوتو بویا اگر زیدی نتوانید هاوکات لگل درچونی زکانی امریکا ام گروپانه کنترول بکاتو بخرینه جیر دسالات حکومتا و بگمان دبنه هر رشید چی گوره لسر عراق و حریمی کردوسان خالی دوام زیاتر بونی گوشار سیاسی و یاساییکان لسر حریم گمانی تدانی هیز شیعکان لعراق دا باوریان با دستور و پروسه دیموکراسی زور لعواز و زیاتر پرسی دیموکراسیان بکر هنه و بو به حس کردنی پیگکیان لبغداد لدوی سال 2003 لم رو بششی زوری هیز شیعکان خون بو دبینن که ده سلاتکان لعراق سنترال بکرین و کرد و سنه زیاتر پراویز بخرین لدوی رو داوکانی 16 اکتوبر پیگی حریم لعراق دا زیاتر لعواز بو. استا حریم لجاران زور لاوسترو بغداد بردوام هول داد همو د صلاتکان سنترال بکرن لم روا لسردمی سودانی بغداد زیاتر هولی سنترال کردنی د صلاتکانی داول لیکو پرسی موچو بودجه لدستی حریم نماو راستو خور را دستی بغداد کراو للایشی تری شو ملفی نوتو پرسی هنرده کردنی لدستی حریم نماو را دستی بغداد کراو به همان شویش داد که دستوری لدن هیز شعکانو هند راو لزور پرسو ملف دا لدجی حریم بکرده هنرد. تناند استا باز لو دکرید که هزکانی پیشمرگش بخرین جر کنترولی بغدا. لویش خرابتر به هوی لازبونی پیگی کرد و ناکوش سیاسکانی نوان لین کردیکان لبرنامه وزارتی حکمت علی زیدی باو شی چیش باز لچشکانی نوان حریمی کردستان و بغدا نکراو و گوی حریم و بغدا هیچ چشی چن نبید. اما یکم جاره لدوی سال 2003 حکمت یک پیگ دید که تناند باو شی چیش باز لکردستان نکد. اوی راستی بید دابشبونو لیکترازانی هز سیاسی کردکان وای کردوا هز شیعکان او جرعتو بیوریان هبید باو شیوی سیاست بکن.

0: نوردین ویسی بر روبری آفیسی راگیاندی سروگزیرانی هرمی کردستان راگیاند بریاری کشانوی امریکا لعراق لکوتای منجی ایلول دا نشانی کوتای حتنی هاریکاری امنی نوان هولیر واشنگتن نیا. ویسی با The National News ایوت کشانوی امریکا نابد وک کوتای هنان با هاوبشی استراتیجی نوان امریکا و هرمی کردستان لک بدره تو. رونشی کرده و پیشمرگ هاوپیمانی مطمئن پکراون لشاری دیجی تیرار دا. هاوکاری امنیج لگل هاوبشکان من بردام دبید. اما جه باش کرد پیده چه لدهاتو دا دانستانی نو انجام بدرد بو دامزرانی چوارچوه اگ بو بردوامی پشتیوانیکانی امریکا بو پیشمرگا. دوپاتیشی لپابندبونی هرمی کردستان با پتوکرنی هاوکاری و پیوندیکانی لگل واشنگتن کرده. بو زیادتر شروع وکرنی او بابتا با تلفون لسلیمانی و چند پرسیارگ لیاریده داری پروفیسور برز دکتر کاردو رشید دکم. کاسمو سلاو کاک دکتر کردو زور سپاس بو بجداریتان لرادیو کسمو کردی دا
1: زور سپاس سواز و برستان
0: کاک دکتر کردو علی زیدی لدیدارکی دا لگل ترم لچوارده تموز ووتی لسی ایلول دا هیتکان امریکا عراق جده هل نروها علی زیدی لدوازده ابی 2026 دا دوباره جختی لو کردو کبریاری کتای هنان با ارچی هاو پیمانتی نی دولتی لعراق لسی ایلول سال 2026 بریاری کتاییو به هیچ شویگ ماوکی درش نکرتو. بپی اوزانی رنی لبردستی جناب تایا. ایا پلانکا چند روز شتره؟ جبجه دکرت هنده جناب آگه داری؟
1: دوست پاس و برند اسفا با جگرانی رادیو برزکتان. راستی که اوی که های لعراق اگوزرد اگر روانگی علی زیدی و سیریکین علی زیدی خواستیتی و زورترین اتوارن بلا مجودی با کردوها. حالی بوداوه که چک دامالینی یا خود بابلین چنگس نوه لففا ایلکان دو هزانی که لدروی انظیم حجی شعبی شدن لیم سمیتوه. و بیان خاط بابلن شوازی کی یاسایی ام پیباتو بیا خاط شوازی کی قانونی و بلام اما پیوندی با کومالی که هاوچه شهری ناو چکه مثلا ایما شاری ایران امریکا اسرائیل مانه ایما او کشانی ناو خوی ایران مانه ام هزان راستو خو که به هزی ولعی ناسراون سر به ایران فرمانی لیران و ایجید راست لخاک عراق اجین عراقی موچان نسر حکمت عراقی با جنسیه با حوی همین عراقی بلام فرمانی جنگ و آشتی امان لدروی عراق وکو کومل لغه مواله بردن زیدیه اگر زیدی بزور چچن لبسد به گومان شپول تخن عراق دروسه دی وخو اگر زیدی به کته ماماله کدن او یک گفتگو کله گلان متیشی بکاته
0: بله
1: ابي اول برچا بگی خطابی کم جار قابلیه کم جار که علی زیدی امی باسکت که ایوت چدمالین دسته کازور خطابی کی برز بو قسکانی زور نبری برز بو زور با بشواجی کی اوبسولی هرش برانق سیکر پلان بره بره ام خطابو گورا دون منل چنی شو اینترا جو مندی بو تدیج خدمت علیت لدوای سی او باز لو اکریکا چدمالین بیزانه دسته کری بون من باز لو کری تاکو تای 26 ده شو اینترا لنا تانا و راسی بستو حوت وی راسی که اما کمالک میکانیزم و کمالک بیروگوشین جواده لنو خودی دولت عراقی و هروا خودی حکمتکی زیدی ها اوی که آیا زیدی اتوانه دی که بگو من زیدی حالی که زور ده بلان راسی که امریکان تا راده که زور جخل لسر و پنوبون مدونه مار رو بیو باز ل بالکانیزیشن آف عراقه بونه منه بخانه بالکانه بل عراق مابلین چون عراق و بالکانی لیده کبیب چون هرینک یو گزلاتی جارم ایسا بو بچن ولاتی که و عراقی شوائی دیدی اما خرشه که بو ایطالی تنسیقی که بابلین خوی بخواهنی حکمتکی دیدی ازانی بوی راسته که همو بابلین چک دامالی ایمیزان اکوت سر هاوکیشه که ناو خوی هاوکیشه که درکی چون که ایمیزانه او که ببرست مود هیزی که عراقین عراق همین هم اجتماعی عراقین بلان سرمانی لدر عراق بوی چک دامالی امانه پیوندی بو آشتی و شراهه که لبینی امریکا و ایران هست طلا میتر ابیت امانی که لنو حکمت اجین روزانه متابعات هست و دونیش دونالد ترامپ زیدی بینی و بوی او ثانی که هست احتمالی که زور هست حکمت عراقی داوای دریش کردنوی کات کات
0: شکرانه
1: چند زنیاری که زیدی فکراوه که آنه دونالد ترامپ ماگ روبیو وزیری جنگ امانه که او بالاتون رون که آنه چک بطاعتی دامال در العراق انا قرات يعني يمكن ك دغوان بهاري تومبارك سوق تومبارك مهندسي ام فكري تشك داماليني اذا نركان ياخذوا كبريم قومي لحماس ودتي فكرو حتى وكون العراق واخي جاتو بلا حسي كان اويك بابلين سر ايران وين راسيكي اما اكريت لغفتوغو من تاو كوني كاتك دريش كيتو ياخذ بشواد ديكر توزي بابلين مهلكان قران كاري مثلا
0: غوتابيجي سنت كوم كابتن تيم هاکینز لچاپه کودنه چی لگل مال پر روداو گوتی اوی کوتای پیدد ارچی هاو پیمانی اپراسیونی اراده پولای نل عراق او ارک خوی بردوام ده بیت و بنگکی لشنیشی دیکه ده بیت اوی دیکش که بردوام ده بیت پابندبونی امریکای با اصایش و سخمجیری نوچکه دتوانن ام بوچونه بو جوګرام روب کنه مبستی چی بتاوی
1: خو وسجان او مال به چار بیت چون درو هدا کار عراق په وندي په پرلمان عراق وي پرلمان عراق دا وای کړ کمه زاد په سن درو عراق مو وي عراق بتاوتی سیادی بو ګرته وا تر رکوتنی کی پرلمانی هي کله نو عراق یا او زوري نش پرلمان شیعه شیعه تام اده مادم داعش نماوه ام یزانه بسن درو چې هل سر خواسی او پرلمانی کې اساس یزانه کدرو هل اما بلی یزانه جنای نماو بو یک الی ایمه رکوتیش امنی هله ګو امریکانا او مهامی که اون بو هاتون کو تایتی هاتو وهرین کوفسانش لبر او ایمه دولتی فدرالی اجن خاصو کو هرین یک خاضع مو دستور خاضع مو بو قرارین کله پرلمان عراق درچه او کو هرین کی دستوری بو ان راستیا چون دروان العراق معنی اون ناگین اذا هند روانگی قفتنی سیب کن و لو او ناگین اک اوان بطاوتی بابلی پشتکن عراق که 2000 یوان فر روشتن و او بلکاتی شوی داعش گرانه
0: گرانه
1: وی هست کاتی حراشه جلیس که لسا عراق لگومان اوان گرانه جا چهره مکنسان بی چهره مکنسان بی عراق بی چکه ایسا قرعت ینوایه که هیز عراقی کان و هیز کردی کان اوان ده پرشت کراون که بتوانن بی پرچی یرشکانی داعش بدو
0: چونه دروی همو هزا بیانکان لسی ایلولو لعراق و هرمی کروسان هزی سربازی و دزگایی میتی ترشیش دگریتا و جناب آگا درمی
1: والله او پسیاره اکویتا سر که گیشتنی هزا شیعکان بو توشی راسی بیوندی بو بالانس هزا و هی که لبین ایران و توشی عراق هی اما هاتن اوکو پرلمان با اثر نشد قبلین او خطاب به هزنیه بلام هزا کانی تر باز دوامن اظن سیادی عراق همو سیاده بگرتو ابی هیچ هزی کی غیر عراقی لناو جانلی اینجا اما زنیو کچیو اما آنی تحجز کن بچیو باوی که مادم امریکا رو ابی ترکیه بروا و زائدن ادیه جزه کنگ رضا کسانی بروا و راسی که اما همو ایشی جنبو اوی که بطواوتی همو عراقی جزه گیتیانه منه بلام ایم اما لبیرنه چه دولتی ترکی و دولت عراقی سالانی که زور پیغسا رکوت نامی چهده که او رکوت نامی رگا ده ببونی سربازی ترکی لناو عراق بو کمالی مهمی دیاری کرد. بله میکرد. اما لگال هاتی حکمتی شیعه و عراق لگال هاتی او حکمت زوری نیک شیعه و بری و تا رادی که زور تجیش نیکی ایرانی عراقی هی بوی که اوجی زنان لبین بو اوی که نبوده سریش بابلی بو خودی ایران. بعکس او چون بله هری کاریه که بو دستوی کردنی هریم و کنترل کردنی بابلی جولای هریم. بله راستی که وقت سر مزاجی سیاست مدارانی شیعه که زوز و تأکید کنه لسر اویه یه زکاین ترکیه آبران من گمانه کم دوی که بطاعتی بتوان ترکیه آبران دارو چون که ترکیه تا راده که زور در جنگ ایران رولی که پوزیتیفیه بوله پاراسی سیستمی سیاسی لیرانه
0: کاک دکتر کردو جناب لو باور دانین لپاش نمانی امریکا زیادبونی دسته وردانکان لسر آستی نوچهی و اتمل ملانکان لسر عراق و حرم تونتر دبن بطایبتی لنوان ترکیه و ایران دا بو اوی پیگه و بر روندکانان بپارزن
1: خوی افساد جان ام کسی برد تواه امیل دوزار بیان فضا دو ان بیجرام بعده یعنی چون دروی هزکانی امریکا لقازان جی کردی بفلی یک و هروه لقازان جی اصایش عراق نیه بفلی دو موچی چوک امولاتان ام اولاتی که فرگمنتی اولاتی که دابشکراوی طائفیا مذهبیا آینیا جغرافیا کلتوریا زمان همی دابشکراوی بوی براستی چون دروی هزکانی امریکا لبفلی یک لحریم کرسان زرده که زور مالیه دا و ایتر او هینه نامیرد بابلین او پاریز مندی که همان بو هرچنه اوی لگه پرسیاری اوی پیشتر باسیوم کرد که سیند کم ام آمادین همیشه بو کاتی که گرنو بلام اما پیسی با کاتو پیسی با مکانیزی جوازه بوی بله احتمالی که زوزور هیا که اکریت یعنی اماش بابلین امریکا خوی زیادتلم سر ایشه دور کاتو چکه ایرانی کان زوزور الحاقن زور تاکی لوا کنو که ادیت هیزن ایر روشلاتی کان لکنسان در بچن اکری اما وکو بابلین بوشا یک درست که بوی که ایران بچو بزوردان که لوی که او هیزانه که هیزکانی روشالات دریان که تو لرگی حجی شادیه و احتمالی که زوره اما لوی چه دوکو سیناریوی که دعاتو سینکیم بلام اکیویت سر اوی آیا دولت عراقی چند مجالی اوی دید امریکان تا چند رگا بواغن چون که امریکان در دستی امریکان استا بدر لچک بریتیل اقتصاد الان یا چک دانین یا دولار کم بنانید چون که همون اترکنی که عراق تارکی گرتو بو امریکا اموای که دو که حکمت عراقی لهمو هنگاوی که سادی اوب که یا برسیتی یا خود بردوام بلن سیاست دیگه
0: لو باره دان دوای درچونی هزکان امریکا ل دوای سی ایلولو کمپانی امریکان ل عراق بمنو یا زیاد بکن چکو به پاراستن مترسیان لسر نیر ل همو لیکو
1: خوی استاد جان راستی که چند زنیاری گه که زیدی تراو که علی زیدی ل آخر کوگنوی ل گف فرانسه تان ل آلمانی تان هاولی داو که قناعت با هم کن و کو سرباز میان نوده چند شونی که عراق ل بوی که بابلی امان فرانسی آلمانی یعنی امریکی نیم اینجا او بحجی امی برزه که باز که با پاراستی او کمپانی یعنی او کمپانیانی که العراق ایشکن چه عراق و چه هرم کردستان یا خود چه ناصر سنی کان بیه بویا بیگمان کاریگریه یعنی کاریگری راست خو یه خو علی زیدی خو له خطابه کاله ولی من لگر هیچ کمپانی که قصه کنم اونه توانی اسایش مدادی که
0: راست من
1: توانم اسایش دادی که ملکات کنه توانم اسایشی حال اجتماعیانی وعده خوم دادی که با کمپانی کن بویا راستی که اوی چه که لو حجانی لو هو کارانی احتمالی که زور هیا که علی زیدی به بیانوی پاراستنیم کمپانیانه و با برهمینانی که زیاده بجانه اقتصاد عراق بتوانید چند هزک معاملان گلاسه بلان اوکات اشت باری پرایوت سیکتر و کرتی دای بتو که کمولا گزی جواز اینید که با پارزگاری بیدوانه او احتمالی که زور هیا چکه براستی بعد بگردن کن امادنین
0: ارکانی خو هم خنشونه کو که دنیا نه بلوی که فارغ زاو لګل پروفیسور یعلی در بارس کاک ډاکټر کاردو رشید لسلیمانیو در بارې پروسې کې شانه هزکان امریکا او هو پیمانان له عراق او حرمي کورسان او اګری کاریګری او چارانکان لم ګورانه میجوی د دوام زو سپاس کاک ډاکټر کاردو بو او هلسنګانو زنه رنه سپاس د ښه
1: عزیز

0: جوگره هجاکانی کسمو کردی دمیت پتان رابگینم که لیت تن نچید دتوانن روژانی هنی که جمیر 16 جوله پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یک شمج لرادوی ویدیر کسمو که جمیر 20 تا 21 جوله پودکاست که با موسیقه و گرانیو بگرن جگل اوش دتوان لسر سپوتیفای اندروید و اپل جوله پودکاست کن من بگرن
1: Wir machen das Fenster auf. Ins deutsche Leben. Die Perspektive aus den Communities jetzt als Podcast. Auf Kurdisch, Griechisch und Spanisch.
2: Karnaval, tschteki djuana, tschteki kusheji, amen kula hazme.
3: Αυτό είναι το θέμα. Σε κάθε σημείο, κάθε πόλη, ας πούμε, πηγαίναμε, ήταν άλλες οι συνθήκες.
4: Bien, contentas de ver que están llegando cada vez más chicas.
1: Aktuelle Themen und Hintergründiges. Mit Cosmo verstehst du Deutschland besser. Cosmo Kurdi, Cosmo Stylinica und Cosmo en Español. Überall, wo es Podcasts gibt. Und sonntags ab 20 Uhr im Radio. Cosmo, der Sound der Welt.

0: لدواء دست پیکرنی جنجی امریکا و ایران گروپ ملیشیاکان لعراق بشوی چی برفراوان لجنجی با وکالت لدجی امریکا تیوگلن. لم چوارچوه دا لگرمی جنجی امریکا و اسرائیل لگال ایران دا او هزانه هرشی چی برفراوانیان کرده سر حریمی کردستان. سرچاو کردکان آمجه با دکن که لبیستوهشتی شبات تا دوی آبی 2026 زیادر لحزار درون و موشک آراسته حریمی کردستان کراون. بلام اوی دیاره بشک لگروپا چک دارکن بتوندی او رد دکن و چک دابنن. برای برگری اسلامی لعراق ERE که لچن گروپ چی شعب پیک دیتو نزی که لیران لدی تموزی 2026 رای گیند که گروپا چک دارکن چککانی خوان رادز نکن و دز لچککانیان حال نگرن. هروها بلینی دا توانا سربازی و امنیکانی خوی بهستر بکد. سرچاوکان باز لوش دکن که قاعنی لنوی آبی 2026 سردانی بغدای کردو و دجایتی خوی با چک کردنی گروپا چک دارکن لم قناغه دا در بریو و داوای دوخصنی امپروسی کردو. هروها داوای کردو هیچ هنگایوی نجیره تبر که بتواند حوسنجی هزی هنوکهی بگارد. بوی لدوی کشانو امریکا ام هرشان رانا واستن. بلکو بردوام دبنو رنگ زیادریش ببن. بطایبت لناوچه جناکو ککانده ام گروپانه دتوانن پیگو ده سالاتی خویان زیادر بهز بکنو هرشو مترسی لسر هرم و حوالاتیانی کرد دروز بکن. هروک پیشتر اماجم پیدا استاش درباری اگری کاریگری و چارانکان لم گران میجویه لگر روشنامان برس خاتون و روشنگالی لحولی رو به تلفون دادیم. کاسمو سلام نو روزخان و زور سپاس بو بجاری تن لرادوی کاسمو کردی دا.
1: زور سپاس که
0: کمید. نو روزخان هنده جنابت آگا دارید آیا سپای امریکا لسی ایلول بو همی شهره می کروسان جه دهلی دیان ارککه انده گورد بوشتی چینوه؟
1: وکو دزانین که ام بابتا یعنی استا زور باسی دکره بابتی به جهشتنی سوپای امریکا پیم وایه که بو همیشه کردستان جه نهله بلام رول کی تازه ابی بشیوازی کی تر وکو ایما دزانین لچاری هولیر امریکا

نوزاد هتوتی پروفیسور یاریده در لبشی پیوند نیو دولتکان و دیپلماسی زانکوی صلاح الدین هولیر لمالپری پینوز دا در باری روبروبونوی او الانگاریانی که لگریک شانو امریکا روبروی هرم و کرد دبنوا چند پیش نیاز یک دکات و دلیت زور گرنگ هرم ام هنگاوانه بهایوشد. یکم، یخسنوی هزکانی پیش مرگو با دامزراوی کردنیان. دوم، بحث کردنی پروسی دیموکراسی لکردستان واتا، کوتاهنان با قیرانی پیگنهنانی حکمت هروها کار بکرید بو اوی هرم یک زونو یک قواری هبید. کرد لسر پرسا نشتمانکان دبید یک گرتو یک هلویز بید. سهم دبید کرد زور گرنجی به همونی پیگه چی به حزب داد لبغدال. لم قناقه دا دبید اولیتی کرد او بید که لبغداد به حزب تو لبغداد کار بو به حزب کرنی پیگه هرم کرد. چوارم کرد لسر آستی درچی دبید پره بچالاچی سیاسی و دیپلماسی بدار. بطیبتی لسر آستی امریکا و اروپا. زور گرنگا بر پرسانی کرد چالاک بن بطیبتی لواشنطن. بر دوام بن لوبی کردنو هول بدن بر جوندکانی کرد لگل بر جوندکانی امریکا و دولتانی اروپا هاو آراستب کرد.

جوگره هجاکانی کسمو کردی لیره ده برنامه ام هفته کتایی پیدید لیه تنه چه دتوان روژانی هینی که جمیر 16 جول پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یکشمش لرادوی ویدیر کسمو و که جمیر 20-21 جول پودکاست که با موسیقاو گرانیو بگرن جگلوش دتوانن لسر سپوتیفای، اندروید و اپل جول پودکاست کان من بگرن من کامل بازرگان برنامه کسمو کردی ام هفته ام پشکش کردن لیره ده مال آوی تن لیده کمو هیوای تن درز باشی و آسودهی تن بود. خوازم